0: קונסטרציה אליט. אליט. אליט. קונסטרציה на радио Пловдив. אליט.
1: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.